نام بنا کہو کو تریا، بن صدگر کیسے پار پریا، بن جہوا کہاں کو بگتا، بن سرمنا کہاں کو سنتا۔